0: rangi dokpa chi kya, nye dokpa chi kya, chukku chi ye nam chuk ta.
1: Rangi dokpa ni kya, nye dokpa ni kya, chukku ni ye jang lo le.
0: Rangi dokpa sum kya, nye dokpa sum kya, chukku sum kya de si se.
1: Rangi dokpa si kya, nye dokpa si kya, chukku si kya. 一起吃。